قاموزه یقسین هچ او چخت آگی اخیرا حمزتی صح حکم قطعرق جا قاموزه یقسین هچ او